jorden. Konkretsen ikke er vel i drøm. Og over er just som det frågen. Hvor skam seg gett og rest med rum. Dens jorden, dens is meg forlanger.